0: RRI Cirebon. Ngaturkeun warta enggal onjoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, PT Kereta Api Indonesia Daop 3 Cirebon terus nguatkeun penggunaan energi bersih. Pemerintah pusat jeung daerah perbatasan di Jawa Barat jeung Jawa Tengah nguatkeun sinergi lewat kunci bersama summit. Wartos salengkepna didugikeun ku Rian Kris. PT Kereta Api Indonesia Daop 3 Cirebon terus nguatkeun penggunaan energi bersih pikeun ngadukung target net zero emission di 2060. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibudin netelakeun pemasangan panel surya di sababaraha stasion geus bisa ngahemat listrik 7 nepi ka 8%. Salianti eta, KAI Daop 3 Cirebon oge geus mimiti ngagunakeun bahan bakar B50 dina lokomotif sangkan leuwih bersih tur efisien. Pengelolaan limbah secara berkelanjutan jeung penggunaan toilet ramah lingkungan oge terus ditanjerkeun dina operasional kareta. Kaharepna KAI Daop 3 Cirebon mibanda komitmen dina ngajadikeun transportasi kereta api leuwih efisien nu leutik emisina. Pemerintah pusat jeung daerah perbatasan di Jawa Barat jeung Jawa Tengah nguatkeun sinergi liwat kunci bersama summit 2020 genep di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono nandeskeun kawasan perbatasan ieu mibanda potensi nu gede pikeun jadi pusat ekonomi. Dina ngungkulan pasualan konektivitas, pemerintah pusat mibanda komitmen dina ngagancangkeun pangwangunan infrastruktur pendukung. Sedengkeun Bupati Cirebon Imron netelakeun wewengkonna siap jadi tujuan investasi kalawan modal 2,5 juta jiwa penduduk. Pemerintah Kabupaten Cirebon siap ngalakukeun jemput bola serta mere kemudahan fasilitas pikeun para investor nu rek ngamekarkeun usahana. Pemerintah Kabupaten Cirebon mastikeun kagiatan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Gunung Santri nu aya di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan geus dibuka deui. Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan Budiman netelakeun pamarentah daerah geus ngalaksanakeun komunikasi jeung pamarentah Desa Kepuh sarta para tokoh masyarakat pikeun neangan jalan kaluar tina eta pasualan. Pamarentah Kabupaten Cirebon mibanda komitmen pikeun ngalaksanakeun sakumna eusi perjanjian kaasup dina widang pelayanan kesehatan pikeun masyarakat sabudeureun TPAS liwat program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran PBI nu sumber waragadna ti APBD. Dirina miharep dibukana deui TPAS Gunung Santri bisa mere pelayanan pengelolaan runtah pikeun masyarakat. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Indramayu ngayakeun panen jamur perdana nu jadi bagian ti program pembinaan kemandirian pikeun warga binaan. Kegiatan ieu jadi salah sahiji wujud nyata komitmen Lapas Indramayu dina mere keterampilan nu produktif tur mere mangpaat pikeun warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2 B Indramayu, Ferry Bertoni netelakeun budidaya jamur lain ngan saukur muser ka hasil produksi tapi oge jadi sarana diajar pikeun warga binaan sangkan mibanda keterampilan nu bisa dijadikeun bekal upama balik deui ka tengah-tengah masyarakat. Lapas Kelas 2 B Indramayu mibanda komitmen pikeun terus ngamekarkeun program pembinaan kemandirian nu produktif, ekonomis sarta bisa dijadikeun bekal pikeun warga binaan. Wartos Pamungkas. Babinsa Desa Mekarsari sertu Dedi Setiabudi mantau pangwangunan saluran irigasi sepanjang 80 meter di Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Pangwangunan ieu diwaragadan ku dana desa sarta dikerjakeun secara swakelola ku 18 warga setempat. Sertu Dedi nandeskeun ayana babinsa keur mastikeun proyek dilaksanakeun secara bener, aman jeung mere mangpaat keur patani. Saluran irigasi ieu bisa ngalancarkeun cai ka sawah sangkan panen patani leuwih ngaronjat sarta ngurangan resiko puso atawa gagal panen. Pemerintah Desa Mekarsari miharep fasilitas ieu bisa nyegah cai luber di musim hujan sangkan produktivitas pertanian tetap kajaga. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu. Wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.